0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: دار تھا قابل تعریف تھا ایک کاروباری ان کو 1927 میں کینیا لے کر آئے تھے کسی بزنس مین کے ساتھ آئے تھے یہاں آئے پھر ان کو ایسوسیشن ایک ایشین ایسوسیشن کھلی اس کے سیکرٹری بنے آپ 1942 میں آ کر دیکھو ایک دفتر میں تین قاتل گھسے اور گولیوں سے بھون ڈالا ان کو قتل کر دیا بعد میں قاتلوں کو کہتے ہیں کہ پھانسی دے دی گئی آپ مجھے بتائیں یہ بریلینٹ لائر کا نام کیا تھا اور 07011061061 پر پہلے مجھے بتائیں کہ آپ نے گوگل نہیں کیا کوئی ہے جواب دینے والا جس نے گوگل نہ کیا ہو اگر وہ بھی ہے تو مجھے صرف اسٹیٹسٹکس جاننے ہیں کہ ہم اپنے اتہاس کو کتنا یاد رکھتے ہیں
3: اے دنیا اسی کی

اور یوسف بٹ ان نکورو آپ سے مخاطب ہیں اور آپ سب کو گریٹ کیا ہے سمن گریٹنگز بھیجی ہیں نکورو سے یوسف بٹ بہت شکریہ آپ کا اور یہاں پر ہیں کون کہ کسی نے کہا ہے کہ ایک پک اپ کیرنگ تھاؤزنڈز آف ایگز اوور ٹرنڈ نیئر بریبن اسکول الانگ تھیکا مانگو روڈ اچھا چلو آپ یاد رکھیں تھیکا مانگو روڈ پر سے گزرتے ہیں تو انڈے گرے ہوئے ہوں گے اب تک تو میرا خیال ہے انڈے اٹھا لیے گئے ہوں گے چاہے وہ ٹوٹے ہوئے ہوں یا نہیں سمن اب بات ہے کہ منگل کے دن ہم آپ کو ہمیشہ یاد دلاتے ہیں کہ آپ نے ایک اخبار ضرور لینا ہے آپ جان چکے ہیں وہ ہے دا ٹیوزڈے اسٹار آپ کے سمن ڈریم جاب سپنوں کا جو جاب ہے نا اس میں آتا ہے آپ کو ملے گی ایکسکلوسیو جانکاری ٹھیکے آپ نے بھرنے ہیں سرکاری گورنمنٹ ٹینڈرز تو اس میں آپ کو نئے مواقع ہر منگل مائی گو سیکشن میں آپ کو ملیں گے 60 شلنگ کی بچت ہو جائے گی کیونکہ آج مفت ہے دا ٹیوزڈے اسٹار مس مت کریں اور سمجھ یہ بات ہے کہ آپ نے کہاں کہاں جا کے کوئی بھی سپر مارکیٹ ہو وہاں جا کے دیکھ لیں حیران کن جابس کہاں پہ آپ کو ساری انفارمیشن ملے گی کارفور میں نائوا سپر مارکیٹ میں جائیں اور اپنا ٹیوزڈے اسٹار اٹھا لیں چندا رانا کوئک مارٹ ایس جی آر نیروبی کمیوٹر اسٹیشن پر پوسٹ آفیسز میں جہاں بھی آپ قریب ہیں کوئی لائبریری ہو وہاں بھی آپ کو دا ٹیوزڈے اسٹار مل جائے گی

0: اور سیڈز کے کافی جوابات آگئے ہیں یاسر کے فوراً بعد ٹینا آئی ہیں ٹینا یہ آپ کا آنسر بالکل صحیح ہے اور اس کے بعد جو آیا ہے وہ شمیم فرام ساؤتھ افریقہ بالکل آپ نے مزید ڈیٹیلز بھی دیے ہیں وہ بھی میں پڑھ کر سنا دوں گی اور ابھی فی الحال جو آنسر ہے سونل مودا بہت شکریہ دنیش اور شوبنا کریکٹ ہوگا میں نے پڑھا بھی نہیں بالکل کریکٹ ہے پڑھ لیا سنا کانا آپ نے جو لکھا ہے بالکل کریکٹ ہے اینڈ چراغ پٹیل کریکٹ آنسر ہے ہاں ہاں محاورہ آج ذرا مشکل ہے لیکن میں کرتی ہوں کیونکہ ایک اور یہ کافی دیر سے میں یہ وانٹیڈ ٹو آسک چراغ ابھی محاورہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ریکھا والیا نے کس لفظ پر کہا تھا پر میں نے سوچا کہ یہ جو ہے نا آنسر مل جائے تو پھر لیکن تھوڑی دیر ہو گئی ہے کوئی بات نہیں محاورے میں تو اتنا وقت بھی نہیں لگتا تو وہ کر لیتے ہیں ابھی ابھی ریکھا والیا نے جو لفظ بھیجا تھا وہ میں آپ تک پہنچا دیتی ہوں اور پھر آپ یو کین اسٹارٹ لوکنگ بٹ آئی نیڈ دی آنسر فار سیڈز فرسٹ ٹھیک ہے پہلے سیڈز بتا دیں پہلے بریک لے لیں
1: It's 12, there is living, 21.
2: And then there is luxury living, where the first thing you hear is not the chaos of the city, but the calming serenity of nature. Where you enjoy modern living in total privacy. Join the Big Breakfast and let us introduce you to Golden Hill Luxury Apartments. 102 units of premium, spacious, 3 and 4 bedroom residences located in Westlands right next to Karura Forest. Plus, we will reward you with 3,000 Kenyan shillings to help you start your journey to owning one. That's on the Big Breakfast on East FM with Golden Hills Apartments. Nature meets luxury living in West.